Ikiganiro igitondo cyiza ndabona n'ubutumwa bubandanya kudushikira kuri 72 na 243 106 witwa Claveri bamutazira sogo bakabavuka hariya mu ruringanizo ni hariya muri zone Kajondi muri commune Bururi yagutse ubu akaba ari ngaho muri kinanira ya gatatu wakaba yifurije igitondo cyiza kubana biwe bose uwitwa Ornella uwitwa Kingi na Ange hamwe na mama wabo bari hariya mu ruringanizo ngwamwe rero na Viane na Swing bavukana nibagiye Désiré batazira Compaolé bamwe rero na Fulgence nibagiye kandi Lionel batazira Kizigenza ngwamwe na Claude ari ngaho mu butwe ikango na Théogène na Renova bari hariya mu ruringanizo na Clave ari ngaho mu kinindo ngo wirambire eka ngo nabunwa Januari hamwe ngo n'abanywanyi b'indundi kirtire bose aho bari birambire eka ngo n'abamuzi ku izina rya Claveri batazira sogo bari ngaho mu ruringanizo ngo birambire akaririmbo hazoza kimwe kimwe ngo gace kabaryohera cyane nuko nuko

0: Mm-hmm. Allô? Douza Kajwi. Urakoze cyane bwana, position computer number 1.
1: Ubisubiyemo.
0: Nuko nuko niko bimeze be. Ciao. Ikiganiro ni gitondo cyiza, tuve kwa Konda Konda wasiwasi nyororo. Position computer number 1, Papa Fabrice. Twakirundi munywanyi ku murongo.

0: turacyaka ikiganiro ni gitondo cyiza reka twakira undi munywanyi ku murongo allo ego muri Eden ni bona Livingston
1: ego ego mwana museneza
0: twara museneza cyane bona Livingston
1: ego ego kari mu matatizo
0: matatizo
1: ego
0: Sawa. Twagiye ikiganiro ni gitondo cyiza tuvuye hariya mu gihinga neza na neza hariya muri Eden kwa Livingston wana Livingston cyunda mukiriza Luciano wa Mutariano ndamukiriza na Mendusi utibagiye na Timba hariya ku Burembira uti gitondo cyiza reka nakiri undi munywanyi ku murongo allo
2: allo kongoni
0: wi
2: amahoro
0: amahoro y'Imana bani nawe
2: yarabani nawe twashimye
0: umeze neza
2: Sala mahoro.
0: Bwana Thierry.
2: Sa.
0: Mukanyosha ya kwa maki.
2: Salame kwa kabisa nuko. Sa butumuri umyakanguwa.
0: Pore sana, pore sana.
2: Eko.
0: Shura musi nchute bakunzi na bagenzi.
2: Abu wa mbili wataka hili mbo. Na uhozu watarizi.
0: Na uhozu utarizi.
2: Ego kabisa.
0: Changi na uhozu watarizi jiji.
2: Ako nye na konye ni mutama.
0: Sawa, sawa.
2: Ndagushimire
0: Karirimbo ni matatizo, matatizo kachika kuryohera bwana chomo zahuri hose. Kamuryohere cyane witwa Bakaza Jacques ari mu Gatumba. Karyohera uyu nyaranja ngahi mutambu. Kamuryohera uyu bazi kwizina rya ndura huri hose. Tutibagiye uyu Martin ngahi mutambu na Claudine wiwe. Hamwe n'aba ba Benoît ya kugaseru ba Layani. Ikanaba ba Jean Félix papa Elia

ikiganiro turamukanye igitondo cyiza kiracyabandanya inimero ni yayindi nyene reka dukubitire hariya mu butumwa ndabona ubutumwa bwabandanije kudushikira witwa Dafroze bamuzi ku izina rya Dafi hariya mu kinama bakaba yifurije igitondo cyiza mama wiwe Jina ntiyibagiye n'uyureya hamwe rero na Alexandre ngo n'uwitwa Abrahamu uwo ni sekuru ngo ntiyibagiye n'abagenzi bose bose bamuzi ku izina rya Dafi ngo mwese mugira agatondo keza aho reka karirimbo karyohere cyane bari kubadukurikira bari ngaho inyabiraba aba ba Gerard hari isa gasosi kamuryohere cyane umuryango wa Kigobe tutibagiye na Kigobe aho

ngo naha amadenari menshi ikomeza wihangane nta wuhozi watarize. Turacabandanya n'ikiganiro igitondo cyiza, reka twakira undi munywanyi ku murongo. Alo, alo, ndakwibutsa ko ari 6687 76 86 cyangwa 72

arize reka twakirundi munywanya ari ku murongo. Allo allo aga telefone karamugabiye subira twakure inimero ni ya indi nyene nta unezerwa tababaye.

nyuke ikiganiro ni gitondo cyiza rero kiracyabandanya ndabona ubutumwa bana yakodushikira ubundi yarungitse ubutumwa n'uwitwa Dative kumusaga akaba yifurije gitondo cyiza mukuru wiwe yitwa Ange akorera muri Ville ngwamwe rero na mama Dorine ntiyibagiye Clovis hamwe rero n'uwo batazira Kayoya nawe nyine ngwagire gitondo cyiza atibagiye umusheri wiwe atiri waravuga izina nawe nyine ngwagire umunsi mwiza urakoze cyane Dative kumusaga ubananye kwimira

abana dine mwese akarimbo kabaryohere cyane gose naba Madina mwese mwese muryohererwe ikiganiro igitondo cyiza ubundi yarungitse ubutumwa no witwa Diane Diane ari hariya kumuyira bakaba yifurije gatondo keze witwa Faustin witwa Meshak hamwe na Aime undi yibagiye Charome hamwe rero na Beyate na wenyine ngo agire

0: reka twakire ubundi munywanyi ku murongo wa telefone. Allo. Oui.
1: Imuga munyabiraba.
0: Inde.
1: Musa.
0: Ego amakuru yawe. Munyabiraba mwaramutse gute? Ego agatondo keza rero kurinde. Ari kuduza kajwi duza kajwi. Ego. Ego. Sawa sawa reka ngushimire cyane. Sawa sawa.
1: Sawa.

ikiganiro igitondo cyiza kiracyabandanya inimero ni ya yindi nyene mwakura ko ndabona ubundi munywanyi yarungitse ubutumwa n'uwitwa Frank akaba atahije uwitwa hakora mu mutwe hamwe rero na Claude ntiyibagiye umugenzi wiwe batazira amafire hamwe rero na Justin hamwe rero na Abubakar ari ya mukinama nabo nyine ngo akaba mwifurije umunsi mwiza no kuryoherwa n'akaririmbo na Dina reka karirimbo karyohere cyane bwana Abbas ngaho mukinama karyohere cyane witwa Bakaza Jacques tutibagi uwitwa Kiramvu hariya mu Mukongo karyohere cyane na Damiano hariya muri secteur ya Nyamuhanga tutibagi uwitwa Benoit ni hariya ku Gaseru hamwe na Layani mwese mwiryoherewe hamwe rero na uyu Dombezi ahuri hose.

Voila ngo ni bikogwa gusayibandanya biriko birivugira ariko kandi ngo no mukwiteza imbere ngo tutegeza kuba hamwe tuba dushaka aya majambo muyumvirize suku umviriza amajambo hama umva ivyo abaririmbye babaguhamagarira kugira baje kwiterambere muje kwiterambere hamwe.